0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.